0: Cédric Gervais.
1: Club. FG.
2: Očakvajte ekskluziven miks na DJ Sasha. 1 juli, sreda, 120 minuti s Metropolis по Alfa Radio. 120 minuti s Metropolis.